aber drückt die Geschwindigkeit. Hasib dich der Hand, das ist das rote Garten. هاتي للتفوق في هاس باهو ديلي يتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتا سورتي.